0: šopį goči šundėl.
1: Esi žalsų leis mums un visam pasauliam.
0: Jėzus šopį goči šundėl.
1: Esi žalsų leis mums un visam pasauliam.
0: Jėzus šopį goči šundėl.
1: Esi žalsų leis mums un visam pasauliam.
0: Jėzus šopį goči šundėl.

0: su pigočiai šundel.
1: Esi žalsų veiksmams un visam pasauliam.
0: Jei su pigočiai šundel.
1: Esi žalsų veiksmams un visam pasauliam.
0: Jei su pigočiai šundel.

0: Моля.
1: Jėzus sopigo čišundel.
2: Atsižalsi teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopigo čišundel.
2: Atsižalsi teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopigo čišundel.